Palon Hannu, terve. Radio on minulle työväline. Ajellessani autoa se pitää minut hereillä tai piristää, saa surulliseksi. Ostin autoni hyvän radion sen takia, että Suomessa on tosi hyviä radioasemia ja saan kuunnella kunnolla näitä hyviä ohjelmalähteitä. Tykkää kuunnella tosi paljon radioa ja keikan jälkeen etenkin, niin radio on sellainen laite, että niin avaan sen mielelläni. Ja kuuntelen radioita yleensäkin eri paikkakunnilla, yritän kuunnella oman paikkakunnan radioa, kun sitä ajan tasalla.

Radio Musa kantaa pitkälle, yli yön ja ympäri vuorokauden.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radion Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Hei, tässä on Markku Läädismäki. Musiikilla on aina ollut merkittävä osuus valokuvaustani. Täällä Tampereen alueella kuvatessani ihmisiä ja maisemia käänsin kanavan radio Musan taajuudelle. Se loi oikean tunnelman.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.

volku, hauku, volku, vauku. Ompi, kampi, kompi, kampi, pikki, mihinkä käy. Ompi, hauku, volku, vauku. Ompi, kampi, kompi, kampi, nyt sun hulkusti.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

työllä. No niin, hei parallaa. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 24. heinäkuuta ja tänään nimipäiväänsä viettävät Tiina, Kirsi, Kirsti ja Krista. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Juhani Tahvanainen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan kuudes osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

Tänään perjantaina 24. heinäkuuta nimpareita viettävät Kirsti, Tiina, Kirsi, Kristiina, Krista, Kia sekä Tinja. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja täällä studiossa synttärisankareita siellä oli Teräväisen Pena. Vanhin näyttää olevan tällä kertaa brittiläisen Marmalade-yhtiön rumpalina vaikuttanut Alan Whitehead. Heillä oli hitti Opla Di Opla Da. Tämä Alan Whitehead täyttää 81. Ja näyttelijä Linda Carter, TV:n ihmennainen sarjasta tuttu kaunotar 70-luvulta, hän täyttää 75. Ja elokuvaohjaaja Gus Van Sant, hän täyttää 74. Tunnettuja teoksia Good Will Hunting sekä My Private Idaho. Ja countrylaulajat Pam Tillis, countrylegenda Mel Tillisin tytär, täyttää 69. Suomalainen elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo tänään 65 vuotta. Ja näyttelijälaulaja Oona Kamu, 59 vuotta. Suomalainen stand-up-koomikko ja näyttelijä Ilari Johansson, 58 vuotta. Laulaja, näyttelijä, TV-tuottaja Jennifer Lopez, hän täyttää 57. Ja Oscar-palkittu entinen lapsitähti Anna Paquin, hän täyttää 44 ja ollut mukana muun muassa elokuvassa Piano. Ja tämän listauksen nuorin on ruotsalaisen 18-lauluyhtiön rivissä vaikuton Tani Lennevald. Hän täyttää 42 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radio Musan studiossa merkkipäiväkalenteria sellaiselle teräväisempänä. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä 24. heinäkuuta. Ranskan kirjailija Alexandre Dumas vanhempi syntyi 1802 ja teoksista mainittakoon kolme musketisoturia sekä Monte Criston kreivi. Amerikan lentäjäsankari Amelia Earhart syntyi 1897 ja lensi ensimmäisenä naisena yli Atlantin vuonna 1928. Lapin kuvaajana muistettu kirjailija Annikki Kariniemi syntyi 1913. Ja sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 1929 syntyi elokuvaaja Peter Yates. Nuoret hurjat lomalla eli Summer Holiday vuodelta 1963 muistetaan. Muita elokuvia on muun muassa Ballit sekä Fillarijengi. Jennifer Anistonin isä TV-näyttelijä John Aniston syntyi vuonna 1933. Tornadoes-yhtyön jäsen, soolokitaristi, basistinakin toiminut Heinz Burt syntyi vuonna 1942. Ja jo 60- ja 70-luvulla esillä ollut englantilainen rockitaristi Jeff Beck, hän syntyi vuonna 1944. Ja hiljattain edesmennyt muusikko Jokke Seppälä, Jorma Seppälä syntyi 1953. Ja tasan 70 vuotta sitten koomikkopari Dean Martin ja Jerry Lewis teki viimeisen keikkansa. Muusikko, laulaja ja laulun tekijä Aki Sirkesalo syntyi vuonna 1962. Beach Boys-yhtyön ykköshitti California Girls ilmestyi vuonna 1965 ja samaan aikaan Bob Dylan julkaisi klassikon Like a Rolling Stone. Ja vuonna 1967 The Beatles ja heidän managerinsa Brian Epstein allekirjoittivat julkisen vetoomuksen marihuanan laillistamiseksi. Jälkeenpäin voidaan miettiä, mikä oli Beatlesin rooli nykyisessä huumeongelmassa. Niinpä niin. Vuonna 1969 Apollo 11 palasi ensimmäisestä kuumatkalta. Ja vuonna 1974 George McCrain diskohitti Rock Your Baby oli brittilistan ykkösenä. Pari vuotta myöhemmin Elton John kirjasi nimensä Britannian ykköspaikan levytyksellä Don't Go Breaking My Heart, joka oli Kiki Dean kanssa levytetty duetto. Ja vuonna 1978 The Bee Geesin Peter Framptonin ja Beatles-musiikin varaan rakennettu musiikkifilmi Search and Peppers sai ensi-iltansa. Filmi sai heikon kritiikin ja menestyi vaatimattomasti. Ja siitä on 34 vuotta aikaa, kun ensimmäinen tietokonefestivaali Assembly alkoi Kauniaisten koululla vuonna 1992. Ja varmaan moni siellä mukana ollut on tehnyt hienon uran tietotekniikan parissa 34 vuoden aikana. Ja Tom Hanksin tähdittämä Pelastakaa sotamies Ryan tuli Pohjois-Amerikan elokuvateatteriin vuonna 1998. Vuonna 2005 Lance Armstrong voitti Tour de Francen 7. kerran. Ja myöhemmin sitten tuli nämä kaikki doping-hässäkät ja muut. No, 5 vuotta myöhemmin Wikileaks julkaisi turvaluokiteltuja asiakirjoja Afganistanin sodasta. Tämä oli yksi suurimmista tietovuodoista Yhdysvaltain armeijan historiassa. Ja siitä on 8 vuotta aikaa, kun Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu varoitti Ruotsia ja Suomea lähentymästä sotilasliitto NATOa. Mahtoiko tuolla olla vaikutusta ja kumpaanko suuntaan, sitä voidaan miettiä. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuningattaren pikkusiskon prinsessa Margaretin ja hänen puolisonsa hovivalokuvaaja Anthony Armstrong Jonesin muinainen lomahuvila Staplefieldissä Lontoon eteläpuolella on tullut myytäväksi ensimmäistä kertaa sitten Margaretin kuoleman. Kysymyksessä on 2,2 hehtaarin suuruinen tontti, jolla seisoo 394 kokoinen omakotitalo. Samalla paikalla oli talo jo vuonna 1481, mutta siitä ei liene jäljellä enää mitään. Paikat on uusittu. Talo jäi aikanaan Margaretin ex-puolisolle, joka asutti sitä uuden puolisonsa kera. Hintapyyntö on 4,6 miljoonaa euroa. Siinä lienee huomioitu myös se, että talo toimii Lontoon hienoston vierailupaikkana. Siellä viihtyivät muun muassa Peter Sellers, Bianca ja Mick Jagger.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti John F. Kennedyn pojalla, Kennedy Juniorilla, oli joulukuussa 1995 salainen tapaaminen kruunun prinssi Charlesista eronneen Lady Dianan kanssa. Tapaamista ei voi kutsua romanttiseksi, kysymys oli työasioista. JFK Jr. yritti saada Dianan uuden George-nimisen aikakauslehden suureen kansikuvajuttuun. Lehti oli JFK Jr.'n perustama ja ratsasti hänen vetovoimallaan ja karismallaan. Diana oli iso nimi USA:ssakin ja hänen saamisensa isoon juttuun olisi ollut sulka uuden lehden hattuun. Diana sanoi ehkä yllättäen ei. Hän sanoi ei myös viikkoja myöhemmin, kun JFK Jr. palasi asiaan. Tämä seikka selviää muun muassa uudesta kirjasta The Kennedys and the Windsors, jonka on laatinut Caroline Hellman.

0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa. Tässä on Aulikki Järvinen-Nummi ja me ollaan siis ihan suorassa lähetyksessä. Ja nyt saatte vähän äänitunnelmia ja voitteko arvata, ketä nämä on, nämä mun kavalierit?
1: No morjesta, moi. Täällä kahvilla ollaan ja kaikki on ihan hienosti. Aurinko paistaa ja on mukava tunnelma.
2: Tää sun toinen kavalieri on paljon kokeneempi tämmöisessä ääni- ja mikki-tsekeissä. Että mun pitäisi kuunnella vähän, mitä hän tekee, mutta YK.
0: Nyt sä saat esitellä tämän toisen niin ihan nimeltä.
1: Minä?
0: Niin.
1: Hänet?
0: Ei.
1: Joo. No hän on tuttu muun muassa viime aikoina televisiosta. Hänet nähdään aina 6:30 aikaan Yleisradion valtakunnan kanavalla televisiossa. Ja sitten hänet on nähty myöskin tuolla erikoisjoukoissa. Ja hän on siellä taistellut menemään naama turpeessa.
0: Tiedätkö, mikä on kaikista järkyttävintä tässä? Nyt mä paljastan.
1: No.
0: Hän on useana iltana minun olohuoneessa.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja kuka hän on?
1: Mikko on nimi.
2: Mikko on mun nimi. Kiitos kutsusta, Aulikki. Vaikka et sä mua sinne kutsunutkaan, niin mä tuun aina kutsumatta sinne.
0: Joo. Tämä on mun kutsumaton miesvieras mun olohuoneessa, mutta mulla on upea sohva, että sä oot kyllä hyvässä paikassa.
2: Mutta se ei ole pinkki se sun sohva, se olisi vielä parempi kuin se pinkki.
0: Mulla on pinkki karva siinä päällä, mutta mistä sä arvasit? Näet sä siellä televisiosta?
2: Kyllä sitä paljon näkee. Mutta tää sun toinen kavalieri on kyllä vielä hurjempi tyyppi.
0: No mitäs hän, kukas hän on?
2: Hän on radioääniä, lauluääniä, tangoääniä, säkenöivä artisti ja ihan mieletön lava persoona. Viime kesänä, kun näin hänet keikalla tuolla Jukan kanssa, niin mä en oikein toipunut sinne vieläkään, kun oli niin kova meininki.
0: Muistaako Kekäläinen, että mikä tämän Heppulin nimi on, kun mä en muista, kun hän on vaan siellä mun radiossa.
2: Hän on Marko Maunuksella, mahtava tyyppi.
0: No joo, kyllä muistatti. Elikkä en tiedä.
1: Tiedätkö sä muuten Mikko että se sama keikka on tulossa tänäkin vuonna taas uudestaan. Lauantaina kello 01, niin starttaa taas spektaakeli kerran jos toisenkin.
0: Marko, mitä sulla on nyt, ennen kuin päästään sut ihan irti tästä, niin mitä sulla on niin kuin tulossa tässä syksyllä? Niin kuin,
1: no sanotaan, että
0: suuri salaista.
1: No ei salaista, mutta suuri juttu, mitä on syksyllä tulossa, niin on se, että mä oon mukana Hämeenlinnan teatterin ja Hämeenlinnan verkatehtaan yhteistuotannossa, joka on siis suuri musikaali Tom of Finland. Ja mä oon siinä musikaalissa mukana.
0: Oi, mitä sä siellä teet?
1: No mä esitän siellä sellaista. No en esitä Tomppaa. Olli Rahkonen esittää Touko Laaksosen pääroolin, mutta mä esitän, oon siellä mukana ja esitän siellä useampia pienempiä rooleja ja oon ensemblessa mukana ja sitten tulee ihan järkyttävän hieno, iso musikaali, joka pyörii sitten tuonne tammikuuhun 27 saakka.
0: Sinne on pakko päästä. Mitäs, Mikko, sulla syksy on happeningia?
2: No happeningia on sillä tietysti nuo tavanomaiset syksyhommat, että 6:30 starttaa sitten taas syyskuun puolivälissä. Mutta sitä ennen on isot juhlat tulossa, koska meidän kaikkien yhteinen Yleisradio on hän täyttää 100 vuotta. Niin. Meillä on aika komeat kinkerit tulossa tulla. Pääkaupungissa. Jonne ovat totta kai kaikki sitten, voisi mukavana porukkaa paikalle, kun juhlitaan areenassa 5. päivä syyskuuta, jos ihan oikein muista. Saan olla jopa juontamassa sitä juhlaa.
0: Oi mahtavaa. Mun on pakko tulla sinne. Mä oon myös Ylessä ollut joskus aikanaan nuorena tyttönä. Mä olin Turun radiossa, se oli siis Radio Suomen juontajana.
2: Joo.
0: Ja sit tiedätkö sä, Mikko, sä kuuntelet nyt sellaista ääntä, joka on valittu vuonna 1994 Suomen radiomissiksi. Heikki Kahilaan ja Markku Veijalaisen ynnä kumppaneiden toimesta ne kuunteli satoja ääniä ja sitten ne valkkas, että mulla on kaikista miellyttävin ääni. No. Joo, siis ne ei nähnyt mua. Ja ajattele, mä oon ollut vieläkin radiomissinä siitä saakka. Mä oon niin hyvä radiomissi. Eikö mä oon hyvä missi,
1: joo, Marko? Kyllä.
2: Tuosta on vaikea pistää kyllä paremmaksi.
0: Näin on. Mutta me pistetään kohta paremmaksi täällä ja kuunnellaan musiikkia niin sanotusti tähän väliin, kun radiossahan ei saa, Marko, sanoa, että väliin, koska radios ei ole välejä, mutta sanotaan kuitenkin tähän väliin.

0: terras mies.
1: Täällä kuule jutellaan, että täällä joku haluaa uudet rummut.
2: Niin, mulla on kauhean rumpukuume, kun mä
1: Sähän olit siellä Tampereella justiin täällä.
2: Joo, siis me soitettiin se, tai se semmoinen yhteislauluilta.
1: Niin siellä... Sä ollut siellä rummuissa hakkaamassa?
2: Pääsin soittaa Eini kanssa.
1: Voi että, niin se oli kyllä aika upean näköistä sitten, ja kuulostakin.
2: Mutta vielä, voisiko sanoa vielä suurempi semmoinen tamperelaismusiikki hetki mulle sattui tässä kesällä, kun mä pääsin soittaa siis Popedan yhteen biisiin heidän keikalle ja rumpuja. Siitäkään mä en oikein vielä toivon.
1: Joo.
3: Toi on cool.
2: Eikö
1: on
2: kyllä,
1: on ihan aivan mahtavaa.
3: Toi on niinku CV-merkintä, jos mikä, että niinku... Sä oot Popedan, joo mäkin tiesin, että sä oot muusikko ja sä oot rumpuja hakannut ihan televisiossakin.
1: Tuleeko susta isona rumpali?
2: Se mulla on aina ollut sinne haave.
1: Mikäs Marko, susta tulee isona?
3: Musta tulee isona eläkeläinen, sinne oloneuvos.
1: Oi, se on kuulostaa.
3: Mä haaveilen kaikista eniten siitä, että ei tarvitsisi tehdä mitään.
1: Just, joo, tervetuloa kerhoon sitten. Kuule, mä kuulin, yksi nainen kertoi mulle, että sä oot viimeksi ostanut kuulemma kauluspaidan. Minkälainen se on? Onko se seksikäs?
3: Totta kai se on. En mä tiedä muuta ostaa kuin
1: seksikäs. Minkälainen se on seksikäs kauluspaita?
3: No se on semmoinen, missä tulee rintakarvat mukana. Tiedätkö, kun itsellä on vähän sellainen harvat ja harmaat.
1: Näytäs niin, nyt vähän, että...
3: En minä tupä tässä mitään näyttämään.
1: No ei, siinä... kato radion kuuntelijat mitään nää.
3: Itse asiassa ostin tankomarkkinoita varten kauluspaidan, kun ajattelin, että laitan vähän jotakin uutta päälle, ettei aina näytä siltä, että on samat vaatteet.
1: Niin, ja voisihan sitä olla ilman paitaakin, mutta kuule.
3: No tiedätkö muuten, tuosta ilman paitaa niin. Tekemisestä tuli mieleen, niin tässä on pitänyt olla vähän sillä yrittää olla vähän tiukalla linjalla, koska ohjaaja sanoi meille Tomo Finland harjoituksissa keväällä, kun me tehdään semmoista yhtä tukkipojat kohtausta siinä, niin ohjaaja sanoi siinä, että ihan vaan tiedoksi pojat sitten, että tämä kohtaus syksyllä tullaan tekemään sitten ilman paitaa.
1: Siis nythän kaikki menee ostamaan liput tämän jälkeen. Ja sitten Mikko, mä oon kuullut, että sä oot ostanut airfryerin, niin kolisteleksä siihenkin jollain rumpukalikalla vai mitä sä sillä nyt sitten?
2: Ja kun mulla oli sen airfryerin kanssa, oli samanlainen homma kuin koiran kanssa, että mä vastustin sitä tosi monta vuotta. Airfryeria niin kuin koiraakin. Ja sitten perhe vaati niitä monta vuotta. Ja sitten mulla oli jossain vaiheessa suojaus petti. Ja nyt mä rakastan sitä koiraa ja mä rakastan sitä airfryeria. Ja mä tekis mieli esittää, että oli mun idea hankkia ne molemmat.
3: Mitä Mikko, jos saan kysyä, niin mä oon pohtinut paljon, että pitäisikö esimerkiksi, niin kuin jos siis ostaisi semmoisen pienen airfryerin, niin kuin meidän retkeiluautoon, niin onko sulla jotain semmoisia vinkkejä, että niin kuin miksi se kannattaisi ostaa?
2: No, älä osta ensinnäkään pientä, koska ei mitään pieniä vehkeitä kannata hankkia. Sanotaan vähän, että...
1: Joo, mä oon muuten samaa mieltä, että ei mitään pieniä vehkeitä.
2: Kunnon kokoisen airfryer. Se vie nyt tilaa sieltä, mutta ihan sama antaa viedä vaan.
1: Ja iso se olla pitää.
2: Sitten siihen voi laittaa ihan mitä tahansa. En mä sitä koiraa ole siihen laittanut, melkein kaikki
1: muu. Vielä.
3: Mutta siis, että oot tykännyt, sehän on vähän niin kuin uunin korvike, eikö vaan?
2: No tää oli justiin se, mikä takia mä en suostunut hankkimaan sitä tai vastustin, että meillä on jo uuni, jossa on kiertoilmatoiminto, ei me tarvita airfryeria, mutta jostain syystä sitten, kun se tuli, niin...
3: Siis on huomannut, että me tarvitaan sitä.
2: Niin, me ollaan tarvittu tosi paljon.
1: Niin, mutta eihän ihmiset ennen tarvinnut kahvinkeitintä eikä mikroaaltouuniakaan, mutta nyt kun ne on niinku olemassa, niin nythän se niinku huomaa, että niitäkin tarvii. Ja mitä lomalla teet?
2: No, saa nyt nähdä. En ole tehnyt suunnitelmia.
1: Tampereelle?
2: No, mieli tekisi. Aina kiva käydä Tampereelle.
1: Aina älä tuu mun olohuoneen sohvalle.
2: No, mä tuun sit syksyllä vasta.
1: Tuu syksyllä.
2: Sitten mä tuunkin joka ilta. Mutta olisi niin. Tampereellakin, pitäisi käydä. Sillä olisi itse asiassa paljon asioita, mitä tässä päästä hoitamaan Tampereella. Niin, näillä puheilla mähän tuun.
1: Tuu ja kato, siellä on, meillä on nyt niin kuin, kun on se uusi ratikkaus, se sillä jo ajan.
2: Joo.
1: No, oletko sä käynyt meidän kaikissa museoissa?
2: En mä kaikissa käynyt.
1: No, sä Muumimuseossa käynyt?
2: En mene Muumimuseoon.
1: Kun
2: meidän perheessä on päästy Muumiaista ohi, niin
1: mutta Vapriikissa on kaiken näköistä ja sitten on se salapoliisimuseokin ja mitä kaikkea.
2: Se on, siellä on käynyt
1: Joo, ja sitten on hyviä, onko sä käynyt Amurin työläismuseokorttelin kahvilassa? Siellä saa oikeeta rievää.
2: Joo. Ja sitten mä käyn Tampereella rumputunneilla.
1: Niin.
2: Tuli nämä rummut puheeksi. Sekin on semmoinen.
1: Toivottavasti ei meidän tulla. Talossa. No mitäs Marko, onko sulla Tampereella mitään suosikkipaikkoja?
3: On. Itse asiassa mä tykkään saatetaan nyt mainostaa. Niin mä
1: sano nyt rehellisesti.
3: Mä tykkään siitä Pispala-Clothin siitä vaatekaupasta. Mulla on itse asiassa nytkin heidän hukkarit päällä.
1: Näytäs joo, tämmönen. Niin, tässä on mä valkoista
3: tykkään,
1: ja oranssia.
3: Mä tykkään käydä siellä aina piipahtamassa siinä vaatekaupassa. Siellä on, sieltä löytyy semmosia uniikkeja, aika erikoisia niinku juttuja. Ja mä oon sieltä muutamia huppareita hakenut ja jotain tuota teepaitoja ja tällaisia. Niin se on mun yksi semmonen lempparipaikka Tampereella ja tota...
1: Siis käykö sä hallissa? Syökö sä mustaa makkaraa? Ymmärrekseen ja tiedäkseen?
3: No, mun mielestä ne on vähän liian tamperelaisia juttuja. Miksi turistin pitäisi mennä syömään Tampereelle mustaa makkaraa? Se saa ostaa sitä Oulustakin sitä mustaa makkaraa. Niin. Se on ihan saman makusta sielläkin. Että jos Tampereelle mennään, niin Tampereella voi tehdä ihan muutakin.
1: Niin.
3: Mut Tampere on kiva kaupunki ja Tampere on kehittyvä, kasvava, hieno kaupunki.
1: Tampereella voi tehdä sitä,
3: kaupunki.
1: Mitä mä teen Tukholmassa.
3: Eli?
1: No...
3: Vedä pissee siellä.
1: Ei, kun mä käyn kulttuurikohteissa. Mä olin viimeksi muuten Versenska palatsissa ja sit mä olin tuolla Grand Hotellissa. Oi. Istuin kahvilla. No. Joo, ihan itsekseni.
3: Joo, kyllä Tampereltakin kahvilata löytyy.
1: Löytyy.
3: Tampere on hieno kaupunki.
1: On kyllä, joo. Ja nyt mä haluan kiittää teitä pojat tästä seurasta. Meillä oli mukavaa ja meillä tulee olemaan vielä mukavampaa jatkossa. Ja katsotaan, millä sohvalla sitten ollaan.
2: Meillä on aina sohvalla mukavaa.
1: Sohvalla on aina mukavaa. Kiitos teille paljon haastattelusta ja kaikkea hyvää jatkoa.
3: Hyvää jatkoa. Moi.
2: Samoin, kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Rockin legenda David Bowien jäämistöstä on löytynyt uutta ja mielenkiintoista materiaalia vuodelta 1965, jolloin hän käytti vielä nimeä David Jones, jos oikein muistamme. Biisit olisivat bluesiin sukuloivaa psykedeellistä pop-rockia. Näitä biisejä ei ole aiemmin julkaistu. Ne tulevat ensi syyskuussa. Mielenkiintoa lisää se, että kitaristina häärää Jimmy Page, joka oli ennen Led Zeppelinin yhtyettä ja myöhemminkin kysytty studio- ja keikkamuusikko. Mainitaan mielenkiinnon vuoksi muutama tunnettu äänite, jolla Page soittaa studiomuusikkona. You Really Got Me, The Kinksiltä, With a Little Help from My Friends, Joe Cockerilta, I Can See for Miles, The Who'lta, ja Here Come the Night ja Gloria, Themiltä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä William Shatnerin muutama vuosikymmen sitten syttynyt rakkaus hevimusiikkiin elää edelleen, vaikka miehen ikämittari näyttää lukemaa 95. Star Trek TV-brändin avulla pinnalle noussut Shatner on innoissaan uuden hevialbuminsa ja tulevan festivaaliesiintymisensä vuoksi. Hän esiintyy The Fuckers yhtyeensä kerran 20. syyskuuta Chicagossa. Festivaalin muista esiintyjistä mainittakoon muun muassa Patti Smith, Iggy Pop ja Alanis Morissette.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pienitalo Preerialla TV-sarjassa ilkeä ja pisteliästä kauppiaan tytärtä Nelliä näytellyt Alison Arning on mukana myös mainitun TV-sarjan uudessa Netflix-versiossa. Hän on nyt 64-vuotias ja tulkitsee Aida-nimistä rouvaa, ei siis Nelliä ikäihmisenä. Alison herätti taannoin runsaasti huomiota, kun kirjoitti paljastuskirjan Confession of Prairie Beach, jossa enemmän tai vähemmän suoraan kertoi, mitä Pienitalo Preerian kulisseissa hänen aikanaan tapahtui. Ei välttämättä asioita, jotka sopisivat lasten kuultaviksi.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessakin tunnettu ja suosittu saksalainen TV-sarja Kahden keikkaili Ein Fall für zwei on muutaman jakson päässä loppumisestaan, joka tapahtuu ensi vuoden puolella. Kahden keikka debytoi CDFn kanavalla vuonna 1981 ja antoi panoksensa saksalaiseen TV:n poliisi- ja rikossarjabuumiin. Samassa ryppäässä olivat myös Derek, Der Kommissar ja vanha kettu, joka mainituista ainoana jatkaa. Kahden keikka TV-sarjan alkuperäiset näyttelijät putosivat kelkasta jo ajat sitten. Tunnetuimmaksi ja rakastetuimmaksi kaksikoksi taitaa jäädä se, jossa näyttelivät Klaus Theo Gärtner, hän oli Matula, ja Günther Strack eli Rentz.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksalaiset mediatähdet, näyttelijät ja laulajat ovat kautta vuosikymmenten hankkineet loma- ja kakkosasuntoja Etelä-Euroopasta tai Sveitsistä ja Itävallasta. TV-tähti, talkshow-emäntä Barbara Schöhenberger on yllättänyt kaikki hankkimalla farmin Ruotsista. Hän jopa uskoo, että muuttaa sinne jonain kauniina päivänä ihan kokonaan. Saksalaiset ystäväni ovat vierailleet siellä ja alkaneet ymmärtää minua. Minulle on tärkeää, että saan puuhata erilaisten asioiden parissa ja farmilla tuota puuhaa riittää, kommentoi Barbara.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä. Teille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cher on voittanut noin 5 vuotta kestäneen oikeusprosessin entisen puolisonsa Sonny Bonon leskeä Mary Bonoa vastaan, mutta hävinnyt samaan oikeudenkäyntiin liittyneen uudemman jutun. Oikeus määräsi, että Sonny and Cher -hiteistä Sonnyn kuoleman jälkeen kertyneet tekijänoikeustulot kuuluvat myös Sonnyn osalta Cherille. Niinpä leski joutuu siirtämään saamansa lähes 500 000 Cherin pankkitilille. Kysymyksessä ovat muun muassa hitit I Got You Babe, Little Man ja The Beat Goes On. Aikanaan Sonny ja Cher olivat sopineet, että tekijänoikeustulot laitetaan puoliksi. Cher ei tietenkään pitänyt siitä, että hänet määrättiin maksamaan tuon pitkän oikeusprosessin aiheuttamat kulut. Yleensä on niin, että hävinnyt osapuoli maksaa. Kuluja kertyi nyt enemmän kuin tuloja.

Moi, tässä puhuu näyttelijä Joel Hirvonen. Hienoa, että Radio Musasta kuulee muitakin laulukieliä kuin suomea ja englantia. On mukava kuulla ranskaa, saksaa, espanjaa, italiaa, ruotsia, viroa ja monia muita kieliä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

vaihtuu ja liike jatkuu. Sain joskus kulkurin kohtalon. En tiennyt silloin, kun tartuin rattiin. On ammattina sankari.

Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman varakkaimmaksi julistettu ihminen, teollisuuspohatta Elon Musk, on jatkanut elokuvaohjaaja Christopher Nolanin ja hänen runsaat $250 miljoonaa maksaneen Odyssey-elokuvan parjaamista. Ensimmäinen askel oli se, että hän arvosteli Lupita Nyong'in ottamista Trojan Helenan rooliin. Sittemmin hän on mutissut siitä, että leffassa ei ole kreikkalaisia näyttelijöitä, vaikka elokuva liittyy Kreikan mielenkiintoiseen mytologiaan. Nyt hän lupaa tehdä oman Odyssey-elokuvan tekoälyn avulla. Siinä nähtäisiin kreikkalaisilta näyttäviä esiintyjiä, joilla olisi myös kreikkalaiset nimet. Hän käyttäisi X-palvelun yhteydestä tuttua Grok-sovellusta, jolla pikkupojat ovat piirrelleet kuvia.

Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. BBC TV on tietojen mukaan suostunut siihen, että laulaja Bonnie Tylerin hautajaiset 17. elokuuta voidaan esittää livenä Bonnie Tylerin virallisen fanclubin sivustossa. Hänellä on niitä ainakin kaksi, niistä toinen Facebookissa. BBC TV näkyy tilattuna ja maksullisena Suomessakin, mutta katselu fanclubin kautta olisi ilmaista. Sky TV näyttänee senkin noista hautajaisista ainakin välähdyksiä. Kaksi päivää ennen hautajaisia Bonin arkku on nähtävänä hänen entisillä kotokulmillaan Walesin Skevenissä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 24. heinäkuuta ja tänään nimipäiväänsä viettävät Tiina, Kirsi, Kirsti ja Krista. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Juhani Tahvanainen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan kuudes osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen, luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

0: Tänään perjantaina 24. heinäkuuta nimpareita vietävät Kirsti, Tiina, Kirsi, Kristiina, Krista, Kiia sekä Tinja. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja täällä studiossa synttärisankareita siellä oli Teräväisen Pena. Vanhin näyttää olevan tällä kertaa brittiläisen Marmalade-yhtiön rumpalina vaikuttanut Alan Whitehead. Heillä oli hitti Opla Di Opla Da. Tämä Alan Whitehead täyttää 81. Ja näyttelijä Linda Carter, TV:n Ihmennainen sarjasta tuttu kauneutena 70-luvulta, hän täyttää 75. Ja elokuvaohjaaja Gus Van Sant, hän täyttää 74. Tunnettuja teoksia Good Will Hunting sekä My Private Idaho. Ja countrylaulaja Pam Tillis, countrylegenda Mel Tillisin tytär, täyttää 69. Suomalainen elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo tänään 65 vuotta. Ja näyttelijällä oleja Oona Kamu, 59 vuotta. Suomalainen stand-up-koomikko ja näyttelijä Ilari Johansson, 58 vuotta. Laulaja, näyttelijä, TV-tuottaja Jennifer Lopez, hän täyttää 57. Ja Oscar-palkittu entinen lapsitähti Anna Paquin, hän täyttää 44 ja ollut mukana muun muassa elokuvassa Piano. Ja tämän listauksen nuorin on ruotsalaisen 18-lauluyhtiön rivisolaketon Tani Lennevald. Hän täyttää 42 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Oh Marie, oh

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Terve, tässä Juha Simola. Meikäläinen on kasvanut pienesti pitäen radion kuuntelijaksi muun muassa isän apulaisena etin raktorilla. Radio oli siellä päällä ja kotimainen musiikki soi. Keikkamatkoilla nykyään aina paikallisradiot, mistä löytää aina hyvän suomalaisen musiikin ja missä on hyvä meininki.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Peräti 500 000 YouTube-tilaajaa omaava tubettaja, 28-vuotias Jimmy Donaldson eli Mr. Beast, on solminut avioliiton pitkäaikaisen naisystävänsä, 29-vuotiaan Thea Boysonin kera. Häät pidettiin teollisuuspohatta Sir Richard Bransonin omistamalla Necker-saarella Karibian alueella. Paikalla oli noin 70 tarkoin valikoitua häävierasta. Vaimo on suuren firman sisäänostaja.
1: Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tässä soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Puerto Ricon rannikon tuntumassa vuonna 1952 mereen syöksynyt ja kadonnut Pan Am-yhtiön lentokone on löytynyt modernin tekniikan avulla meren pohjasta noin 600 metrin syvyydestä. Kaikki koneessa olleet menehtyivät. Se oli lento 526A. Kone oli matkalla San Juanista New Yorkiin, kun jokin meni vikaan. Traagista tässä on se, että kaikki koneessa olleet lähes 70 matkustajaa olisi voitu pelastaa, jos nykyisen kaltaiset tai ainakin selvästi paremmat pelastus- ja turvamääräykset olisivat olleet käytössä. Tuo onnettomuus avasi viranomaisten silmät ja uusia määräyksiä alettiin sorvata ja ottaa käyttöön.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

tavan, hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etuovi puhki ruostui, myönnän sen. Etuovi puhki ruostui, myönnän sen. Ja siksi pois sen otin turva.

ilmastoinnin korvaavaa. Mä alta aikayksikön saan leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähtee.

Radio Musan studiossa merkkipäiväkalenteri ja sellainen teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä 24. heinäkuuta. Ranskan kirjailija Alexandre Dumas vanhempi syntyi 1802 ja teoksista mainittakoon kolme muskettisoturia sekä Monte Criston kreivi. Amerikan lentäjäsankari Amelie Earhart syntyi 1897 ja lensi ensimmäisenä naisena yli Atlantin vuonna 1928. Lapin kuvaajana muistettu kirjailija Annikki Karinimi syntyi 1913. Ja sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 1929 syntyi elokuvaohjaaja Peter Yates. Nuoret hurjat lomalla eli Summer Holiday vuodelta 1963 muistetaan. Muita elokuvia muun muassa Ballit sekä Fillarijengi. Jennifer Anistonin isä TV-näyttelijä John Aniston syntyi vuonna 1933. Tornadoes-yhtyön jäsen, soolokitaristi, basistinakin toiminut Heinz Burt syntyi vuonna 1942. Ja jo 60- ja 70-luvulla esillä ollut englantilainen rockitaristi Jeff Beck, hän syntyi vuonna 1944. Ja hiljattain edesmennyt muusikko Jokke Seppälä, Jorma Seppälä syntyi 1953. Ja tasan 70 vuotta sitten koomikkopari Dean Martin ja Jerry Lewis teki viimeisen keikkansa. Muusikko, laulaja ja lauluntekijä Aki Sirkesalo syntyi vuonna 1962. Beach Boys-yhtyön ykköshitti California Girls ilmestyi vuonna 1965 ja samaan aikaan Bob Dylan julkaisi klassikon Like a Rolling Stone. Ja vuonna 1967 The Beatles ja heidän managerinsa Brian Epstein allekirjoittivat julkisen vetoomuksen marihuanan laillistamiseksi. Jälkeenpäin voidaan miettiä, mikä oli Beatlesin rooli nykyisessä huumeongelmassa. Niinpä niin. Vuonna 1969 Apollo 11 palasi ensimmäisestä kuumatkalta. Ja vuonna 1974 George McCrain diskohitti Rock Your Baby oli brittilistan ykkösenä. Pari vuotta myöhemmin Elton John kirjasi nimensä Britannian ykköspaikan levytyksellä Don't Go Breaking My Heart, joka oli Kiki Dean kanssa levytetty duetto. Ja vuonna 1978 The Bee Geesin Peter Framptonin ja Beatles-musiikin varaan rakennettu musiikkifilmi Search and Peppers sai ensi-iltansa. Filmi sai heikon kritiikin ja menestyi vaatimattomasti. Ja siitä on 34 vuotta aikaa, kun ensimmäinen tietokonefestivaali Assembly alkoi Kauniaisten koululla vuonna 1992. Ja varmaan moni siellä mukana ollut on tehnyt hienon uran tietotekniikan parissa 34 vuoden aikana. Ja Tom Hanksin tähdittämä Pelastakaa sotamies Ryan tuli Pohjois-Amerikan elokuvateatteriin vuonna 1998. Vuonna 2005 Lance Armstrong voitti Tour de Francen 7. kerran. Ja myöhemmin sitten tuli nämä kaikki doping-hässäkät ja muut. No, 5 vuotta myöhemmin Wikileaks julkaisi turvaluokiteltuja asiakirjoja Afganistanin sodasta. Tämä oli yksi suurimmista tietovuodoista Yhdysvaltain armeijan historiassa. Ja siitä on 8 vuotta aikaa, kun Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu varoitti Ruotsia ja Suomea lähentyvästä sotilasliitto NATOa. Mahtoiko tuolla olla vaikutusta ja kumpaanko suuntaan, sitä voidaan miettiä. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Radiomusan viihdeuutisia. Oasis-yhtyeestä tuttu veljespari Noel ja Liam Gallagher ovat lähdössä elokuussa pidettäville Venetsian elokuvajuhlille. Eivät silti soittamaan tai laulamaan, vaan esittelemään ja puffaamaan dokumenttielokuvaa Don't Look Back in Anger, joka kertoo siitä, kuinka maailman uusin ihme eli Oasis-yhtyeen comeback saatiin toteutumaan ja toimimaan. Leffan maailman ensi ilta on juuri Venetsiassa ja ihan oikeassa paikassa, kun ajatellaan, että paikalle saapuu kriitikkojen kermaa ja muita vaikuttajia. Ennalta huhutaan, että leffa on ihan kelvollinen ja jopa hyvä. Filmi tulee myös teattereihin.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilaulaja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Vuonna 2016 menehtyneen pop-tähti George Michaelin asioita hoitava manageri näyttää vihreää valoa uudelle biisille, jonka olemassaolosta ei liene koskaan julkisesti mainittu tai kirjoitettu. Se on George Michaelin ja Elton Johnin vuonna 1993 äänittämä biisi This Kind of Love. Elton voisi ehkä kertoa, miksi sitä ei tuolloin julkaistu. Syynä saattoivat olla levyyhtiöön liittyneet ristiriidat. George ja Elton olivat hyviä kavereita keskenään jo 1980-luvun alkupuoliskolla. Molemmat kuuluivat myös prinsessa Dianan läheiseen ystäväpiiriin ja esiintyivät hänen hautajaisissaan.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Juhani Tahvanainen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Täällä oli Joensuussa Joensuun tanssiviikkojen päätteeksi vanhan tanko- ja tankovalsin MM-kisat, ja sä olit täällä niitä vetämässä, ei tainnut olla ihan ensimmäinen kerta.
1: No joo, täällä oli toinen kerta MM-kilpailuta pitää aikaisemmin, ne on ollut SM-kilpailuta Tampereella, mutta nyt sitten tosiaan siirryttiin tähän MM-tasolle, ja tää oli toista kertaa nyt tämä maailmanmestaruuskilpailu.
0: Ja mitenkäs kiinnostaa, että minkälainen sinun oma tanssitaustasi on?
1: No, mulla on vanha kilpatanssitausta sieltä 70-luvulta lähtien ja sen jälkeen sitten opettunut näitä muita tanssiurheilussa ja sen jälkeen sitten opettunut kilpatanssijoita ja myöhemmin lavatanssijoita ja lavatanssikisailijoita ja sitten innostunut tähän vanhaan tangoon, jonka löysin tuolta Ruotsin puolelta siirtolaisen mukana sinne mennyt tämä vanha tanssitaito Suomesta ja heillä se oli hyvin aitona semmoisena puhtaana lajina ja ihastuin siihen ja opettelin sen sitten itse ja sitten olen opettanut sitä täällä muillekin. Ja nyt me nähtiin tämä lopputulos tästä, että mikä tästä on tullut.
0: Kyllä. Mistä niin kuin vanha tanko on muodostunut? Mitä kaikkea siinä on niin kuin aineksina?
1: Vanha tanko lähti liikkeelle siitä alkuperäisestä tangosta, joka tuli Suomeen 1913. Ja silloinhan se oli semmoisen argentinalaisen tangon, niin sanottu kasengetangoa, sitä perinteistä vanhaa tangoa, argentinalaisen tangoa. Ja sitten kun ihmiset näki, miten sitä tanssittiin, niin siitä muodostui semmoinen kansantanssiomainen argentinalainen tango, joka on siis yksinkertaisempi kuin se ihan tämän päivän neotango tai sitten tämmöinen uudempi argentinalainen tango. Ja tämä yksinkertainen perustango, niin siitä muodostui tämä suomalaisille semmoinen vanha tangotyyli, joka on säilynyt, se on säilynyt romaanien keskuudessa. Ja sitten myöskin siirtolaisten keskuudessa. Kaikki tanssivat alun perin sillä tavalla ja se perityi vähän niin kuin romaaneille, koska he eivät käyneet tanssikoulussa opettelemassa uusia tyylejä.
0: No onko tankovalssin kanssa käynyt vähän samanlailla?
1: Joo, kyllä. Ihan sama juttu. Että jos katsoo, kun romaanit on lavalla tanssimassa, ne tanssivat aina sitä valssia, niin tangon askelin, joka on sitten myöskin Argentiinasta peräisin, koska siellä on erikseen tango ja sitten tango. Sitten tämä valssi, joka tanssitaan tangon äsken.
0: Teillä on Kemeriin aina retkiä ilmeisesti syksyllä.
1: Meillä on kaksi kertaa vuodessa, eli sekä huhtikuussa keväällä että sitten tuo lokakuussa syksyllä. Ja tämäkin on sellainen, jonneka varmaan vahingossa minut jos kutsuttiin ja huomasin, että tämä on aivan loistava tapahtuma. Ja sitten lähdettiin sitä siinä kehittämään ja sitten muodostui semmoinen suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten yhteinen tanssitapahtuma, jossa tanssitaan argentinalaista tangoa ja suomalaisia lavatanssia ja latinalaistanssia ja swingia, norjalaista swingia. Ja se on myöskin 10 vuotta jo ollut joka vuosi.
0: Kyllä, kyllä. Itse oli täällä Lemmenlavalla ensimmäistä kertaa ja tämä on osoittautunut oikein mukavaksi paikaksi. Hyvin tämmöinen perinteinen lava, mutta kaiken puolin toimiva. Mites, onko sulla pitkä suhde tähän lavaan?
1: No on kyllä, että sanotaan 30 vuotta sitten, niin olen asunut ihan tässä lavan lähellä tuon metsikon takana. Tämä lavahan on tällä semmoinen jännä historia, että tämä on kerran valannut, tämä lava kerran on katto romahtanut ja kerran tästä joku on jäänyt traktorilla ovesta sisään. Mutta aina nämä tehäisillä urheilijat on tarkentunut uudelleen. Nyt se on tosi komea, hieno lava ja täällä on joka sunnuntai tanssit. Pyhäisillä urheilijat kerää varoja nuorisourheiluun tällä lavalla. Ja yleensä täällä on ihan Suomen ykkösartistit, niin kuin tänäänkin Ylisikkilä ja sitten tällaisia, jotka tuo väkeä ja täällä on monta muista 100 henkilöä aina tanssimassa.
0: No mites, onko seuraako jatkoa näille kilpailuille, onko ensi vuonna odotettavissa?
1: No niin, ensi vuonna on meillä Joensuun tanssiviikkojen 30-vuotisjuhlavuosi. joka tosiaan 30 vuotta sitten aloitettiin. Silloin meillä oli Humpan MM-kilpailu. Ja ne on pidettiin 2 kertaa eli 10 vuoden välein. Ja nyt sitten Humpa josta jätettiin, niin sitten tuli tämä tango mukaan. Eli tangossa meillä on järjestänyt, että se on sitten edelleenkin. Ja tanssiviikot on tosiaan, se on hyvin monipuolinen leiri, että siellä on kaikkia kaikille. Eli lajeja löytyy ihan jokaisen hatun.
0: Kyllä. Mitäs terveisiä sanoisit radion kuuntelijoille ja tanssijoille?
1: Kyllä tämä tanssi pitää joku virkeänä, kun itsekin lähentelee 80 ja vielä täällä humppaan täyttä häkää, niin uskallan sanoa, että tanssia kannattaa ja aloittaa mahdollisimman nuorena.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan viihdeuutisia. Tuhannet albaanialaiset ovat jo viikkojen ajan osoittaneet mieltään, koska presidentti Trumpin vävyn Jared Kushnerin edustama yhtymä on saanut luvan rakentaa hotellin ja lomakeskuksen Albanian rannikolla sijaitsevalle upealle saarelle. Luvan antoi maan hallitus. Eco Albania luonnonsuojelujärjestö piti oman mielenosoituksensa parlamenttitalon edessä. He toistivat tunnetun tosiasian, eli sen, että saari on kuuluisa niin kasvistostaan kuin eläinlajeistaan. Ne tulevat tuhoutumaan, jos saarta aletaan moukaroida ja sinne tulee tuhansia ihmisiä elämöimään ja käyskentelemään. Mitä tuohon sanoisi? Raha ratkaisee, sanoisi Irvin Vainaa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jokin aika sitten kuollut Jurassic Park-elokuvien tähti Sam Neill teki elokuvaroolien lisäksi bisnestä itse tuottamallaan viinillä. Hän aloitti nuo hommat kotimaassaan Uudessa-Seelannissa vuonna 1993. Hän valmisti viiniä aluksi omaan ja ystävien tarpeeseen, sitten laajaan myyntiin aina ulkomaita myöten. Tuo viini on nyt Neillin kuoleman seurauksena kysytympää kuin koskaan. Neillin panimosta on tullut kahta brändiä, joista Two Paddocksia ostetaan Uudessa-Seelannissa ihan solkenaan. Ennen Neillin kuolemaa se oli myyntitilastossa sijalla 423 ja nyt sijalla 5. Se on laadultaan Pinot Noiria, jos se juomasta jotain kertoo,

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: la una.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Muutama vuosi sitten oli elokuva-alan ilmiö nimeltä Barbenheimer, joka syntyi, kun menestyselokuvat Barbie ja Oppenheimer olivat tarjolla samaan aikaan ja tekivät todella hyvää tulosta. Kesän 2026 ilmiö saattaa olla Spodyssey. Se pitää sisällään elokuvat Odyssey ja Spider-Man Brand New Day, joista jälkimmäinen tulee teattereihin ihan piakkoin. Näiden kahden leffan uskotaan pelastavan elokuvakesän. Pohjois-Amerikassa Odyssey tekee parhaillaan noin 20 miljoonan arkipäiviä ja ylitti siellä keskiviikkona 200 miljoonan dollarin rajan liikevaihdossa. Elokuvan 3 tunnin pituutta paikataan yönäytöksillä, jotka alkavat noin 23.00 sikäläistä aikaa. Nekin ovat olleet täynnä.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin hyvin tunnettu yhdysvaltalainen talk show -isäntä, presidentti Halosen näköiskaima Conan O'Brien on kokenut viheliäisiä hetkiä, kun meni ja poltti päälakensa auringonpaisteessa. Se tapahtui, kun Conan oli seuraamassa Barack Obama-keskuksen avaamiskemuja Chicagossa. Hätäapu palaneeseen päänahkaan oli tietysti tuhtiannos hoitavaa rasvaa. Se taas vei Conanin hiukset ihan kamaliksi. Fanitkin ihmettelivät, kunnes Conan kertoi, mitä oli päässyt tapahtumaan.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cher on voittanut noin 5 vuotta kestäneen oikeusprosessin entisen puolisonsa Sonny Bonon leskeä Mary Bonoa vastaan, mutta hävinnyt samaan oikeudenkäyntiin liittyneen uudemman jutun. Oikeus määräsi, että Sonny and Cher -hiteistä Sonnyn kuoleman jälkeen kertyneet tekijänoikeustulot kuuluvat myös Sonnyn osalta Cherille. Niinpä leski joutuu siirtämään saamansa lähes 500 000 Cherin pankkitilille. Kysymyksessä ovat muun muassa hitit I Got You Babe, Little Man ja The Beat Goes On. Aikanaan Sonny ja Cher olivat sopineet, että tekijänoikeustulot laitetaan puoliksi. Cher ei tietenkään pitänyt siitä, että hänet määrättiin maksamaan tuon pitkän oikeusprosessin aiheuttamat kulut. Yleensä on niin, että hävinnyt osapuoli maksaa. Kuluja kertyi nyt enemmän kuin tuloja.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Heipä hei, coverin kaveri täällä työn ääressä. Myönnän, että ain laulain työtäs tee on varsin suositeltava neuvo keventämään raskasta raadantaa. Monissa ammateissa hilpeä rallattelu ihan varmasti auttaa jaksamaan. Ajatelkaapa vaikka esimerkiksi television uutisankkuria raportoimassa sotatantereen siviiliuhreista tai pidätystä suorittamaan saapuvaa poliisipartiota. Tai mikseipä vaikka hautausurakoitsijaa esittelemässä arkkuja asiakkaalle iloisesti rallatellen. Sävelmä Whistle While You Work on peräisin Walt Disneyn animaatiofilmistä Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Elokuvan ensi-ilta oli 1937. Yksi omaperäisimpiä versioita tästä Frank Churchillin ja Larry Moorin sävelmästä on belgialaisen jazzmuusikko Toots Tielemansin tulkinta. Siinähän kitaraa soittaessaan viheltää samanaikaisesti kaiken soittamansa improvisoituja sooloja myöten. Lopputulos on kerrassaan kiehtova.

Laulajilla on useasti ongelmia tekstien uskottavassa tulkinnassa. Toots Thielemans puolestaan toteutti kappaleen sanoman aivan täydellisesti, viheltelemällä töissä ollessaan, ihan niin kuin laulun nimikin kehotti. Sen verran vielä samaisesta herrasta, että hän on myös yksi kansainvälisesti tunnetuimpia ja arvostetuimpia huuliharpisteja. Mutta mitenkäs tämä nyt käsittelyssä oleva laulu meillä Suomessa otettiin vastaan? Hyvinpä hyvinkin, sillä Harmony Sisters levytti sen jo vuonna 1939 nimellä Laulaen työtäs tee. Erittäin hyvä se neuvo sekin, mutta entäs työttömät? He eivät voi työssä lauleskella. Mutta mitä tälle loputtomalle työttömyydelle voitaisiin tehdä, että pääsisivät hekin laulamaan? Kyllä, mulla ainakin olisi työtä tarjottavana vähintään, no sanotaan nyt ainakin kolmelle henkilölle, sihteerille, arkistonhoitajalle ja kotiapulaiselle. Ja jos oikein asiaan paneutuisin, voisin varmaan helpostikin hankkia työtä vaikka kymmenille, ehkä jopa sadoille työttömille. Eihän mulla tietenkään ole varaa kenellekään palkkaa maksaa, mutta turha nyt on kuitenkaan kenenkään urputtaa, etteikö työtä olisi tarjolla. Ja nyt iloisiin kuulemiin ja lauleskelemisiin. Lollipop-tyttöyhtyeeseen kuuluvat Rousku, Dina ja Piru. Ja muista sinä itsekin, ain laulain työtäs tee.

Morjes vaan kaikille. Täällä puhelee Jari Välimäki, joka esittää Tapio Rautavaaraa Nokian kesäteatterissa. Se on hieno asia, että radio soittaa Tapio Rautavaaran musiikkia ja etenkin radiomusa. Joo, terveisiä vaan kaikille.

Moikka! Tässä Risto Asikainen ja Radio Musa, josta kuulet kaikilta vuosikymmeniltä tosi monipuolisesti hyvää musaa tauotta läpi vuorokauden.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

kaksi jarrak. Yks, kaksi jarrak. Rak. Yks, kaksi jarrak. Rock and roll.

kaksi ja rock. Yks, kaksi ja roll. Rock and roll valssi, se on.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuulemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 6/24. Edellisessä osassa kerroin Las Vegasin kasinokaupungin historiasta sekä Deanin ja Jerry Lewisin esiintymisestä Flamingo Casinossa. Etenimme vuoteen 1949. Mutta sitten siirrytään television historiaan. Nimittäin television läpimurto Yhdysvalloissa ajoittui 1950-luvun alkuun. Suosituimpana ohjelmana oli aluksi Milton Berle Show. Lokakuussa 1949 Dee Martin ja Jerry Lewis saivat 8 minuutin osuuden kyseisessä ohjelmassa. Se oli menestys. No, parivaljakon silloin ensimmäinen manageri George Evans kuoli 20. tammikuuta 1950 ja manageriasiakkuus siirtyi Jack Keller-nimiselle henkilölle. Tuo Keller neuvotteli sitten Colgate-yhtiön kanssa Deanille ja Jerrylle oman TV-shown, jonka nimeksi tuli The Colgate Comedy Hour. Ohjelma tuli NBC-kanavalta lähes kuukausittain syksystä 1950 alkaen. Ohjelman tekeminen ei tälle parivaljakolle vienyt kauan, eikä siten estänyt yökerhoesiintymisiä eri puolilla maata. Vuoden 1950 aikana Yhdysvalloissa myytiin 6 miljoonaa televisiota. Vuonna 1951 televisiovastaanottimien valmistajat tekivät ensimmäistä kertaa voitollisia tilinpäätöksiä. NBC TV-yhtiö maksoi Deanille ja Jerrylle 8 shown tekemisestä huikeat $1 miljoona. Agentti Kellerin osuus oli $100,000. Loput Dean ja Jerry jakoivat tasan. Vuoden 1950 kirjallisuuden Nobelilla palkittu kirjailija William Faulkner kirosi silloin koko töllöttimen. Hän lausui tuon television olevan tarkoitettu vain typeryksille. Tuo lausunto sai tukea tulevalta Nobel-kirjailijalta Ernest Hemingwaylta. Hemingwayn oma karakteri maailmanvalloittajana ja maailmankuuluna ja metsästäjänä olisi ollut kuin luotu TV-hahmoksi, mutta hänelle riitti maailman lehdistön kiinnostus. Hemingway oli Faulknerin lailla huolissaan siitä, että ihmiset eivät tulevaisuudessa jaksaisi enää lukea kaunokirjallisuutta, kun televisio tekisi heidät henkisesti laiskoiksi. Viimeistään nyt tosi TV:n aikana me tiedämme, kuinka oikeassa nämä herrat olivatkaan. Mutta mennäkseni takaisin Dee Martinin uraan, niin Chicagon Shepardeen kevätkyynnytyksen ensi-ilta oli 9. huhtikuuta 1951. Tuolloin paikan isäntä Charlie Vicetti oli jo salaisesti antautunut poliisille ja hänet oli FBI:n toimesta piilotettu säilöön New Yorkiin. Vicetti kuoli sydänkohtaukseen kesken FBI:n pääjohtaja J. Edgar Hooverin kuulustelujen. Vicetti oli kuollessaan vain 50-vuotias. Chicago Daily Tribune, eli kaupungin suurin sanomalehti, kirjoitti varsin epäkohteliaan muistokirjoituksen Vicettistä. Se muistokirjoitus järkytti Deania. Samoin se järkytti ainakin muodollisesti Deanille esittäytymään tullutta Chicagon uutta pomoa, eli Shepardeen uutta omistajaa. Hän oli jo Al Capone viinakuskina 20-luvulla toiminut Momo Salvatore Giancana. Kaikki kutsuivat häntä nimellä Sam. Deanin ymmärryksen mukaan Vicetti tuskin kuoli sattumalta tuossa kuulustelussa, vaan Giancanan ja J. Edgar Hooverin yhteisten intressien tuloksena. Las Vegasissa Dean oli jo ehtinyt tutustua Giancanan ystävään Johnny Rosselliin, joka oli siis länsirannikon alueen mafiapomo. Ystävyyssuhteet rassasivat showbisnestä ja niinpä seuraava Colgate Comedy Hour nauhoitettiin livenä Chicagon Shepardeen-yökerhosta. Noihin aikoihin Dean totesi itselleen ja perheelleen, että ei hän enää voisi oikeastaan tulla taiteellisesti paremmaksi, mutta kylläkin rikkaammaksi viihdeteollisuuden avulla. Hän päätti panostaa siihen. Kesällä Dean ja Jerry alkoivat kuvaamaan jo 4. elokuvansa Sailor Beware. Elokuussa 1951 kyllä Jerryllä todettiin hermoromahdus, mikä hieman hidasti yhteistyötä. Deanille taas syntyi ensimmäinen lapsi toisen vaimon Johnin kanssa juuri niihin aikoihin eli marraskuussa 1951. Poika kastettiin nimellä Dean Paul Martin Jr. 2 päivää myöhemmin Dean levytti Capitolin studiossa tunteellisen version ikivihreästä kappaleesta Ritorna y Sorrento eli Palaja Sorrentoon. Maaliskuussa 1952 he juonsivat ensimmäisen Teletoon hyväntekeväisyysohjelman, jolla kerättiin rahaa lihassurkastumataudin hoitomenetelmiin. Lähes kaikki viihdemaailman sen ajan kuuluisuudet Hollywoodissa, kuten Gene Krupa, Mel Torme, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra ja Barry Come osallistuivat tuohon ohjelmaan ilmaiseksi.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Moikka, Kujala-Harri tässä, tervehdys. Minä vedin Piraattiradiota kauan sitten ja olen täällä Tampereella tykästynyt radiomusan tarjontaan.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneet ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

peilipallosta näkyy selvästi pyyntö rakkaalle, tule takaisin. Diskopallon alla ollaan alkuun 60-luvun tunnelmissa. Radiomusalla, tervetuloa tänne. Aloitus tuli pohjois-lontoolaiselta bändiltä 60-luvun puolivälistä The Eagles. Tämä kappale sijoittui vuonna 68 Ison-Britannian listalla ykköseksi ja Irlannissa kakkoseksi. Baby, come back. Listahitillä jatkamme. Lil Peggy Mars on kotoisin italialais-amerikkalaista perheestä USA:n Pennsylvanian Lansdalesta. USA:ssa ja Italiassa ykkönen. Suomessa kakkonen vuonna 63. I follow him.

Diskomusiikkia 70-luvun lopusta. Hän oli laulaja ja lauluntekijä USA:ssa, mutta vietti myöhemmän elämänsä Briteissä. Edwin Starr. Biisi oli US Dance Songs -lista ykkönen vuonna 1979. Contact.

on aika palata Pohjoismaihin Norjaan 80-luvun lopulle. Aha-yhtye. Biisi oli monen Euro-DJ:n suosikki, siksi oli soitettu parkiteilla. Tatsi.

väliin englantilaista New Age-musiikkia. Duran Duran vuodelta 1984. Tätä levyä myytiin yli 1,5 miljoonaa kappaletta. Oli listamenestys ympäri maailman. Suomessakin 4. virallisella listalla. The Wild Boys.

Yhtyeen kotoisin Karibian St. Louisin saarelta. Goon Bay Dance Band. Musiikki on samankaltaista kuin moniemmällä. Sekoitus sokaa, kalypsoa ja europoppia. Jäi kuitenkin heidän varjonsa. Nyt alkujaan skottilainen kansanlaulu My Bonnie.

musiikkia elokuvasta, piirros sellaisesta. Disneyn Leijonakuningas vuodelta 1994. Lukemattomia listojen ykkössijoja ympäri maailman. Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

Tästä Chuck Berry-klassikosta ovat The Beatlesitkin tehneet cover-version. Nyt kuitenkin kuullaan toista brittiyhtyettä, Electric Light Orchestra, vuodelta 1973. Roll Over Beethoven.

saarivaltiossa pysymme. Duo Annie Lennox, Dave Stewart alias Eurythmics 80-luvun alusta. Yhtyeen kolmannelta albumilta Touch. Here comes the rain again.

harvoin soitettu, vaikkakin esiintyjä on tuttu, eli diskokuningatar Gloria Gaynor. Julkaistiin ensin singlenä vuonna 1974 ja myös albumilla Never Can Say Goodbye 1975. We Belong Together.

palataan amerikkalaiseen yhteen diskomusiikin juurista souliin. Sen ikoniseen edustajansa Aretha Franklinin 60-luvun puoliväliin. You make me feel like a natural woman.

Loppuun belgialainen laulaja ja biisintekijä Kate Ryan on laulanut uudemmat versiot ranskalaisista hiteistä, niin kuin tämäkin alkujaan Desiree Lessin 80-luvun puolivälistä. Nyt 2000-luvun tulkintana Voyage, Voyage. Moikka, moikka.

0: Tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan!
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkuna. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta on näkyvissä kesäinen kissanainen. Diskopallon alla aloitellaan kotimaisin voimin radiomusalla. Tervetuloa kyytiin. Aluksi Levi and the Leavings. He eivät koskaan keikkailleet livenä. Vuodelta 1983 vain singlenä julkaistu Kyllikki. Jatkamme kulttikappaleella 80-luvun alusta. Petri Tiili, paremmin tunnettu nimellä Pelle Miljoona. Tahdon rakastella sinua.

ranskalaista instrumentaalidiskomusiikkia vuodelta 1977. Oli UK Singles-listan kakkonen ja ykkönen listoilla Sveitsissä ja Saksassa. Space-yhtye Magic Fly.

italomusiikkia laulaja Alessia Aqualanilta alias Alexialta. Biisi menestyi Italiassa ja Espanjassa ykkössijan verran. Suomessakin kuudes vuonna 1998. Kimi Love.

0: Love.
1: Appaa 70-luvun lopusta. Albumilta Huulevuu, A-puolen toiseksi viimeinen raita. Diskojen levysoittimissa silloin ja nytkin vierailut kappale. Angel Eyes.

Tällä kertaa harvinaisuus tulee Jamaikalta. Reggae-muusikko Derek Morganilta. Aloitti levyttämisensä jo vuonna 1960. Julkaissut yhteismäärältään yli 400 albumia ja singleä. Vuodelta 1967, Taught Than Taught.

Tämä Philadelphia Soulia ja Rhythm & Bluesia esittävä yhtye perustettiin nimenomaan USA:n Pennsylvanian Philadelphiassa vuonna 1968 ja esiintyvät yhä. The Stylistics. Levitys vuodelta 1974. Hidas, kaunis. Let's put all together.

Alkuperäisen tästä on julkaissut Sonny Kid and the Pirates 60-luvun alussa. 4 vuotta myöhemmin toinen brittibändi The Swinging Blue Jeans julkaisi cover-esityksen, eli Shaking All Over.

Biisi harvoin yhdistetään Saturday Night Fever-elokuvaan, vaikkakin on sen soundtrack-levyllä. Funk-yhtye Kool & The Gang julkaisi tämän jo vuonna 1976. Kappale on saman niminen kuin albumikin. Open Sesame.

Philadelphian suunnasta on jo kuultu levy tässä ohjelmassa. Nyt Billy Paul vuodelta 1979. Puhdasta diskosoulia. Bring the Family Back.

peilipallon alla pysymme nytkin, kylläkin New Yorkista musiikkia samalta vuodelta kuin edellinen. Sister Sledge, Lost in Music.

loppuun Paul Simonin kynästä. Duon Simon and Garfunkel esityksenä heidän viimeiseksi jääneeltä albumiltaan Bridge Over Troubled Water, P-puolen ykkösraita, on kansanballaadi kertoen nyrkkeilijästä. Listamenestystäkin saanut The Boxer. Moi, moi!

0: Hei Ela, jaksat sä vielä?
1: No just ja just, mä koitan pysyä sun vauhdissa.
0: Kyllä se siitä. Lähdäänkö menee?
1: Eikö me vielä menee lähdetään? Siellä on jatkotkin vielä.

moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

0: helikulta.
1: Viulisti ja laulaja Ilkka Niemi tässä, terve. Hyvää musaa voit kuunnella tietenkin Radio Musan taajuudella.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

0: Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.
1: Radiomusa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
2: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 25. päivä heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Jaakko, Jimi ja Jasu. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Juhani Tahvanainen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 11 jälkeen Tampereen Paahtimon Hanna-Mari seurassaan Pate Mustajärvi testamenttinikirjan kirjoittaja Tiina Finn ja äänikirjan lukija muusikko Matti Mikkonen. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela. Kello 15 jälkeen monitoimimies Petri Mäkiharju seurassaan Gilda. Ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Arto Rahkonen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.